Привіт з України! Люблю вас, мої хороші, пише Льончик. Дякую, Льончик. Георгій Кікузічек, салутую, аж вряса, ма кеме Юстина.